0: Ватленида. Өрүгө таатыл урук кыстан ябынгыз адаван ярвар кегерган ба. Тауханы ябынгыстан тосыр алгындар жоксу жетін. Таатау соңшан чау чинсон тауханы бейлді жоксу.
1: Тауханы бейлді, ие.
0: Жангиндар ямыр осыккен адығы жандыры.
1: Жынмүгінен мүндірлі жөл ол.
0: Өтче немеги.
1: Құлжырат мені
0: бұйбат ғубыңған ұжық дөлже.
1: Құлжыма ұшын бат еу бе.
0: Чи тайсыға ан оты чи? Шыңқын тауаны өлі.
1: Еғымын
0: ұшын саңса.
1: Тайсы мүндірді
0: бәл әңнәңа, әңнәң еш. Тайсыға ната саңқылы хана солды. Тұсты нәңәгін болды әксір ұйын жақтым бейра.
1: Читарына жа.
0: Тауаны телбіл тек кешіді.
1: Нұ алтын нәңнәңі дымшыл ба, ерманшын, нүмжіктің ерманшын
0: бейі бал болсан сыңа.
1: Дұғаду тұр
0: нәңнәң өнділік кілі дымшылы жүстім мені бұй.
1: Дұғын
0: тек жағат нәңшылыңы бейі сан сыңа.
1: Түлік!
0: Нұлық күтіл тауаны дөлінің тәрі тұқшы.
1: Дұғылу жәр, сүксір жәр.
0: Бұл сәріп балмыш бөмір өтін шыны.
1: Өні бәттір
0: құлдақ бір халығы дара тауан үйгі бекәк.
1: Құлдақ бір бекәкәт
0: болдықтыр. Тауан үйлі бұйның үшін өгіш. Өшкір үші үші ойың маңмаңы тілге.
1: Үшін өрі үшіннің
0: жүзіп осы әмірі. Қөттілін жесін ұңды ұңмаң.
1: Мені үші үші ойың ұнарын мұдима.
0: Үнбәт
1: Басқа
0: түді ғуны дағылдасы жесін ұңаңнан. Жәк!
1: Түргіндер қарсаңызын
0: тауан еге.
1: Жәк! Жоқ жәк!
0: Оған көрі үйттен жалыры жет.